0: Julio Tour Hollywood ya está abierta y aquí no solo ves la acción, la vives. Únete a Superman en una aventura inmersiva con tecnología de última generación, desafíos interactivos, batallas épicas y momentos llenos de emoción que te transportarán al corazón del universo DC. Vuela por los cielos, enfréntate a Darkseid, entrena junto a Crypto y conviértete en el héroe que la humanidad necesita. Esto es más que una atracción, es el comienzo de tu propia historia. Boletos ya a la venta desde $39 o aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita WBStudioTour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
1: Ese es el sonido de un accidente de tránsito, which sucks, right? Pero ¿sabes qué es peor? Peor es cuando tu compañía de aseguranza no te quiere ayudar y no se quiere hacer cargo. Para eso, te tengo el mejor abogado para cualquier accidente de tránsito. Su nombre, Mike M. Ronnie. Y este no viene con jingles. Este es el único M. Ronnie que DJ Eddie One te recomienda porque él me la ha conseguido millones de dólares en compensaciones monetarias a muchísimos de mis radioescuchas. Como Steve de Boyle Heights. Él ni siquiera iba manejando. Él iba de pasajero. El carro en el que él iba chocó y él recibió $1,000,000. El Vita de Carahey, a ella la chocó una camioneta de construcción, ella recibió $2,000,000. And you could be next. Llámale a Mike M. Ronnie ahorita mismo. Explícale tu caso. Llámale al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963. Mike M. Ronnie.
2: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
3: Llegó el Moreno.
4: Llamó, llegó y se lo llevó. Yo sé que lo has escuchado. Soy Antonio Cabrera, el Moreno, That Tissue Guy. Te tengo las mejores especiales, pero lo más importante, el mejor financiamiento. ¿Quieres comprar un carro nuevo o seminuevo? ¿No tenés crédito o tenés mal crédito? Yo te ayudo. ¿Tenés un hijo que apenas va a comprar su carro? Yo le puedo ayudar. Guarda mi número de teléfono. Es mi celular. Él me puede marcar. Me puede buscar en las redes. Antonio El Moreno, dígale que hago Google, Antonio El Moreno, y se va a dar cuenta que aquí es la neta del planeta y manejo de toda clase de carros, Toyotas, Hondas, Chevys, Mercedes, aquí lo que no tengo te lo encuentro, 19 tiendas para ayudarte y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya, 323-920-5489, 323-920-5489, una vez más, 323-920-5489. Y ahora sí, apréndanla. If you got an issue, I got a tissue.
5: Join Gustavo Dudamel and special guests in a concert for Venezuela at the Hollywood Bowl on Sunday, August 23rd for Dudamel's last concert at the Hollywood Bowl as music and artistic director for the LA Phil. He leads the Los Angeles Philharmonic, Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Meme de Real from Café Tacuba, and more in a special benefit concert for Venezuela in the aftermath of the June 24th earthquakes. Get your tickets now at HollywoodBowl.com.
6: Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import, Chicago, Illinois.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
8: ¡Cielos!
9: ¡Oh, rayos!
3: ¿Pero por qué no mejor dicen?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
9: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: Sabemos que el regreso a clases sale muy caro. Por eso en Boost Mobile cuidamos tu bolsillo. Cámbiate hoy y estrena un teléfono 5G totalmente gratis al activar alguno de nuestros

0: soy Sandra Peña, and I'm not sure if this is normal, que yo sé que como familia sí nos hacen falta algunos tornillitos, except for when it comes to el amor que nos tenemos en being una familia chillora. Pero me fui a
1: Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Pa-ra-pa-pa-pa.
3: Si has sufrido un accidente, hay algo que muchas personas no saben. No todos los abogados son iguales. Y en DK Law no solo abrimos tu caso, lo llevamos hasta el final. Desde tu consulta gratuita hasta firmar documentos fácilmente desde tu teléfono. Nos encargamos de los daños a tu vehículo, trabajamos para reducir tus gastos médicos y siempre luchamos por la máxima compensación que mereces. Pero no tienes que creer en nuestras palabras. Escucha lo que dicen nuestros clientes.
4: Después de mi accidente, ellos contactaron al seguro, verificaron la cobertura del seguro y lograron el pago máximo. Equipo fue amable, profesional y muy persistente.
5: DK Law se encargó de todo, desde las cuentas médicas hasta el seguro, y me dio mucha tranquilidad. Los recomiendo totalmente.
3: Muchos despachos se quedan en el proceso de trámites. DK Law no. Seguimos adelante hasta que terminemos el trabajo. No te quedes a la mitad. Ve con DK Law hasta el final. Llama al 800-803-5529 o visita dklaw.com. Accidente de auto. DK Law. 800-803-5529. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
6: Tus peores pesadillas están en Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Noches selectas del 3 de septiembre al 1 de noviembre. Regresa Hawkins y enfréntate a Vecna en una casa de terror basada en Stranger Things 5. Sobrevive vampiros sanguinarios en una casa de terror basada en la galardonada película Sinners. Solo dos pesadillas de muchas. Boletos a la venta ahora. Este evento no es recomendado para niños menores de 13 años.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
9: Mega 96.3.